0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں۔
4: 14:13 AM DAB+ mobile app and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
5: And the winner is...
6: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306 77.
8: اوف، اتنی پیاری پیاری کھڑکیاں اور دروازے، کیا ہی چوائس ہے آپ کا۔
9: یہ چوائس ہمارا نہیں، یہ تو کمال ہے، فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر کا،
8: جو کہ پائیدار، مضبوط، خوبصورت ڈبل انٹرپل گلیز ونڈوز اینڈ ڈورز کے علاوہ کمپوزٹ ڈور سے آپ کے گھروں کو چار چاند لگاتے ہیں
9: اور پراپرٹی ویلیو بڑھاتے ہیں۔
8: فرسٹ چوائس
9: 106 لسٹر ہلز، بریڈفورڈ، BD71JL۔
8: گھروں کی خوبصورتی اور حفاظت بڑھائیے، آج ہی فرسٹ چوائس کا نمبر ملائیے
9: 01274317644۔
10: کوالٹی، ویلیو، اسٹائل اینڈ سیکورٹی، یور نمبر ون چوائس، فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر۔
11: Sheffield Mela CIC presents DeciFest Sheffield Mela 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 to 8pm. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mela shopping. Featuring live performances from Lamba Husseinpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
9: آؤ، اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلے۔
12: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں۔
9: ارے پگلی، اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی۔ جی ہاں، دبئی جیولرز نے وائٹ ایبے روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے۔
12: جھل مل کرتے، کانٹے، بالیاں، کنگن، گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار۔
9: ٹاپ کوالٹی، بہترین سروس، اوپن 7 days،
12: 30 ویٹ
9: آ گئی۔ جی ہاں، دبئی نے وائٹ ایبے روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے۔
12: جھل مل کرتے، کانٹے، بالیاں، کنگن، گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ تیار۔
9: بہترین اوپن ڈس۔

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
2: نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور, موت کیا شے ہے فقط عالم مانی کا سفر. ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ, قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر. آہ اے مرد مسلمان تجھے کیا یاد نہیں, حرف لا تدعو مع اللہ الہ.

0: ذکر کے انداز میں اللہ تعالیٰ کی حمد کے لیے مجھے حکم دیا گیا نا, تو میں انہی اشعار کو پڑھ رہا ہوں. شاعر نے اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس ذکر کے لیے کہا اس نے کہ یہ کلمات
1: نبی سے ملاتا ہے وحدت.

چوٹی پر اور غار میں، مسجد میں، بازار میں، اللہ گنبد میں، مینار میں، اللہ گنبد میں، مینار میں، مومن کی تلوار میں، اللہ غازی کی للکار میں، اللہ مقتل میں اور دار میں، اللہ کٹیا میں، دربار میں، عشق میں، اللہ پیار میں، اللہ عاشق دیکھے یار میں، اللہ چمٹے کی جھنکار میں، اللہ ایک تارے کی تار میں، اللہ پتوں میں، اشجار میں، روح

منزل خضر سفر میں، ریشم میں اور حجر میں، اللہ نظم میں، اللہ نصر میں، اللہ پیڑ میں، اللہ سمر میں، تاروں میں اور کمر میں، اللہ صدیق اور عمر میں، اللہ عثمان و حیدر میں، اللہ صدیق اور عمر میں، اللہ عثمان و حیدر میں، حسن میں اللہ، نظر میں اللہ، شام میں اللہ، سحر میں اللہ، غنچے میں اور شرر میں اللہ، شہر میں، نگر نگر میں،

زنجیر میں لفظوں کی تاثیر میں اللہ ہم شیر دلگیر میں زینب کی تقریر میں اللہ ہم شیر دلگیر

مذکور جلوائے ذات چھوٹا سمو بڑی بات بس کر کے تیرے بس کا راشد نہیں یہ قصہ. معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات 1413 AM پہ. ساتھ ہی ساتھ یہ نشریات پہنچ رہی ہیں پوری دنیا میں آن لائن www.bradfordasianradio.co.uk کے ذریعے, اور کچھ جگہوں پر آپ ڈیپ کے ذریعے بھی سنتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے فون پر ہمارے اسمارٹ ایپ کے ذریعے جو کہ فری آف کاسٹ ہے ہماری نشریات سے 24 گھنٹے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. سمعین کرام آپ سے مخاطب ہے آپ کی میزبان عثمان اشفاق, پروگرام انتخاب کے ہمراہ یہاں پر موجود ہیں ہم, اور پر امید و دعا گو کہ جہاں کہیں بھی آپ موجود ہیں بخیریت ہیں, شاد و آباد ہیں, اور یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ آپ بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کے ساتھ ساتھ ہیں. سامعین کرام جی ہاں, سب سے پہلے تو معذرت کہ کل بھی پروگرام ہم نہیں کر پائے. ظاہر ہے زندگی جو ہے ہنسی خوشی بیماری غم تکلیف صحت یہ سب چیزیں زندگی کا لازمی جزو ہیں. ہر شخص جو زندہ ہے جو سلامت ہے اس کے ساتھ یہ سب چیزیں بیتتی ہیں. موسم کا اثر ہوتا ہے, بیماری ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے آ کے پھر چلی جاتی ہے, جتنا عرصہ اس نے رہنا ہے. بیماری دینے والا بھی وہی ہے, شفا عطا کرنے والا بھی وہی ہے. تو یہ تو زندگی کی چیزیں ہیں, زندگی کے ساتھ لگی ہیں. اس لیے معذرت کہ ہم آپ سے گزشتہ ہفتے بھی ملاقات نہیں ہو پائی اور کل کے روز بھی ہم آپ سے نہیں مل پائے, اور ہم نے بتا دیا وجہ آپ کو علم ہی ہوگی, آپ کے علم میں ہے. یہ بس طبیعت کی ناسازی کی بنا پر ہم پروگرام نہیں کر پائے, اور ہم معذرت چاہتے ہیں اس کے لیے. لیکن انشاءاللہ آج یہ پروگرام لے کر ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں یہاں پر. امید کرتے ہیں کہ آج بھی آپ اپنا بھرپور ساتھ دیں گے, ہمیں اپنی موجودگی کا احساس دلائیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ ساتھ ہیں, سن رہے ہیں پروگرام کو. اور پروگرام کو پسند آیا تو ضرور بتائیے گا, ناپسند آیا تب بھی ضرور بتائیے گا. آپ کی تجاویز آپ کی آرا جو ہے وہ ہماری سر آنکھوں پر ہمیشہ ہم انہیں ویلکم کہتے ہیں. اور کس طرح سے آپ شامل ہو سکتے ہیں پروگرام میں, کس طرح سے اپنی موجودگی کا احساس دلا سکتے ہیں, جی ہاں اسٹوڈیوز کا نمبر ہے 01274 306677 306677. یہ ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر ہے, اس کے ذریعے آپ اپنی شرکت کو یقینی بنا سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ سامعین کرام جیسا کہ ہم نے بتایا کہ آن لائن بھی آپ ہمیں سنتے ہیں تو آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نمبر ہے 07800 599 563 07800 599 563. یہ نمبر ہے سامعین کرام, اور اس نمبر کے ذریعے کیا ہے کہ آپ جو بھی کہنا چاہتے ہیں پروگرام کے حوالے سے, جو بات بھی آپ کرنا چاہتے ہیں, اپنی تجاویز اپنی آرا اپنی ڈیڈیکیشن جو بھی, اس نمبر کے ذریعے آپ اس پہ بھی بھیج سکتے ہیں. تو بہت سے ذرائع ہیں آپ کے پاس سامعین کرام ہم تک پہنچنے کے. ہمارے پاس ایک ذریعہ, ایک طاقتور ذریعہ یہ ریڈیو ہے, بریڈفورڈ ایشین ریڈیو جو آپ سنتے ہیں. اور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ اپنے سامعین کے لیے بہترین معیاری پروگرام جو ہے وہ پیش کرے, تاکہ آپ لوگ ان سے لطف اندوز ہوں, آپ ان سے مستفیض ہوں, کچھ نہ کچھ آپ ہم سے سیکھتے ہیں تھوڑا بہت, اور ہم آپ سے بہت زیادہ سیکھتے ہیں. جی ہاں, آپ سامعین کرام کی دلچسپی کا, آپ کی پسند ناپسند کا ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے ہم آپ کی فون کالس کے ذریعے. اس کے علاوہ جب آپ میل کرتے ہیں یا جب آپ اس نمبر پہ واٹس ایپ کا جو نمبر ہے, ظاہر ہے اس میں بھی پیسے آپ کے نہیں لگتے ہیں, آپ اس کے ذریعے بھی بتا سکتے ہیں کہ جی آپ کو پروگرام کیسا لگ رہا ہے, کیا سننا چاہتے ہیں آپ, کیا آپ کو پسند نہیں آیا, تو یہ سب چیزیں آپ اس ذریعے سے بتا سکتے ہیں. آگے چلیں تو پروگرام کی ترتیب و تفصیل سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں. جی ہاں, آپ جانتے ہیں کہ جو آج کا پروگرام ہوتا ہے اس میں ہم کیا شامل رکھتے ہیں, آپ کے ذوق کی تسکین کے لیے شعر و شاعری تو شامل ہوتی ہی ہے ہمارے تقریباً ہر پروگرام میں, اور اس کے ساتھ ساتھ گیت بھی شامل ہوتے ہیں. آپ کی ڈیڈیکیشنز یا پھر آپ کی فرمائش, آپ اپنی فرمائش بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں, اور فون نمبر کے ذریعے 01274306677, اور ہم آپ کے لیے یقیناً بہت اچھے سے پروگرام پیش کریں گے, اور آپ کی جو فرمائش ہے اسے بھی پورا کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. اس کے علاوہ

اس لیے کہ ایک تو ظاہر ہے آپ نے فون کیا ہمیں, آپ نے کال کی, اور دوسرا آپ نے جناب طارق بٹ صاحب کا جو خصوصی پیغام ہے, سلام دعا جو انہوں نے بھیجی, آج کل وہ پاکستان میں تشریف فرما ہے, تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کا جو قیام ہے خیر و عافیت کے ساتھ وہاں گزرے, اور جس مقصد کے بھی جس نیک مقصد کے لیے وہ وہاں گئے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے, اور خیر و عافیت کے ساتھ طارق بٹ صاحب واپس اپنے گھر اپنے ملک میں تشریف لائیں. ہمارا بہت سا ہمارا بھی سلام طارق بٹ صاحب کو, بہت سی دعائیں طارق بٹ صاحب کے لیے. یہ بھی سامعین کرام جو بات دیکھیے حسن اتفاق ہے, آج ابھی جو پروگرام میں آغاز میں ہم بات کر رہے تھے وفاداری کی, تو یہ طارق بٹ صاحب ڈیوزبری سے جو ہیں یہ بھی ایک واضح مثال ہے اس لائلٹی کی, اس وفاداری کی, اور یہ بہت اچھے سے ہم جانتے ہیں, اور وہی بات ہے کہ حالانکہ آج تک کبھی ہم ان سے ملے نہیں, کبھی ہماری ان سے بس سوائے ایک ریڈیو کا رشتہ ہے آواز کا, اس کے ذریعے ہماری بات چیت جتنی بھی ہوئی بہت دیر ہوتی رہی. تو طارق بٹ صاحب اتنا آپ کا شکریہ, آپ کی یہ خوبی ہے بہت بڑی, اتنے عرصے کے بعد بھی آپ نے ہمیں یاد رکھا, آپ نے تلاش کیا, اور پھر آپ نے اپنا سلام دعا اپنی دعائیں چودھری مظفر کی زبانی آپ نے ہم تک پہنچائی پاکستان سے. ہم تہہ دل سے آپ کے مشکور و ممنون ہیں, اور آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں. طارق بٹ صاحب آپ بھی اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی نصیب فرمائے, آمین سم آمین. اور یہ آنے والا گیت جو ہے یہ ہم پیش کریں گے طارق بٹ صاحب آپ ہی کے لیے, اور جب آپ پاکستان سے تشریف لے آئیں واپس تو ہمیں ضرور بتائیے گا, ضرور بریڈفورڈ ایشین ریڈیو پہ آپ شامل ہو جائیں ہمارے پروگرام میں 01274306677 کے ذریعے, اور پھر ہماری آپ سے بات چیت بھی ہوگی. تو چودھری مظفر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے یہ پیغام ہم تک پہنچایا, اپنی امانت میں آپ نے اس کو پورا کیا, آپ کے لیے بھی یہ آنے والا گیت ہوگا. اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ زرکا صاحبہ آپ شامل ہوئیں, آپ نے بھی بتایا کہ جی آپ کی دوست ہیں ریحانہ صاحبہ, اور ریحانہ صاحبہ آپ کی بھابھی تشریف لائی ہیں پاکستان سے فردوس صاحبہ, جی ہاں وہ ان کے پاس بطور مہمان یہاں تشریف لائی ہیں, اور آپ نے کہا کہ فردوس صاحبہ کے لیے بہت خوبصورت سا کوئی گیت لگا دیا جائے. تو زرکا صاحبہ یہ خوبصورت سا گیت ہم فردوس صاحبہ کے نام بھی کر رہے ہیں آپ کی جانب سے, اس امید کے ساتھ کہ آپ اسے پسند کریں گی. اور زرکا صاحبہ آپ کے لیے جو گیت ہوگا وہ ذرا پرانا ہوگا, یہ تو فردوس صاحبہ کے لیے ہم لگا رہے ہیں. لیجیے فی الحال اس گیت کو سب مل کے سنتے ہیں, اور یاد رہے کہ اس گیت کے بعد کیا ہوگا. جی ہاں, جو دستک نہ دو ایک ناول ہے الطاف فاطمہ کا لکھا ہوا بہت ادبی انعام یافتہ, اس کا دوسرا حصہ آج پروگرام میں ہم پیش کریں گے. تو آپ سب سے گزارش ہے سامعین کرام سے کہ اس حصے کو مت مس کیجیے گا, وہ 15-20 منٹ ضرور سنیے گا, آپ یقیناً اس سے محسوس ہوں گے, لطف اندوز ہوں گے آپ اس سے. تو فی الحال یہ گیت خصوصی ڈیڈیکیشن طارق بٹ صاحب کے لیے, چودھری مظفر صاحب کے لیے, زرکا صاحبہ آپ کی جانب سے, فردوس صاحبہ کے لیے.

جی سمیع نے کہا خوبصورت سا آپ نے گیت سنا جناب طارق بٹ صاحب آپ کے نام ہم نے اسے کیا اور اس خوبصورت سے گیت کو اور کس کے نام کیا. جی ہاں زرکا صاحبہ آپ بھی پروگرام میں شامل ہوئی تھی, بہت شکریہ بہت نوازش. جو آپ نے کہا تھا نا کہ گیت لگا دیا جائے فردوس صاحبہ کے لیے, وہ تو ہم نے لگا دیا تھا, آپ نے سنا ہوگا یہ گیت جو تھا یہ ہم نے آپ کے نام کیا تھا اس امید کے ساتھ کہ آپ نے اسے پسند کیا ہوگا. اور جناب چودھری رخسار صاحب کیا کہنے ہیں آپ کے, بہت شکریہ بہت نوازش آپ کی پروگرام میں, آپ بھی بڑے صاحب علم ہیں ماشاءاللہ سے. اور آپ نے کچھ اور مزید الفاظ بتائے کہ آغاز انجام یہ جو ہیں یہ بڑے اہم الفاظ ہیں الف سے شروع ہونے والے, کیونکہ یہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں. اور سب سے زیادہ خوشی ہمیں اس بات کی ہوئی کہ آپ اتنے غور سے وہ سنتے ہیں نا پروگرام کو, ایک ایک لفظ کو بغور آپ سنتے ہیں. جو ناول پڑھا گیا دستک نہ دو, آپ نے بتایا کہ آپ نے اس کا پہلا حصہ بھی سنا تھا اور اب آپ نے آج بھی سنا, اور جو لائن پہ ہیں ان سے گزارش ہے کہ ذرا انتظار کیجئے, چلیے لے ہی لیتے ہیں.

سمینہ کرام، خوبصورت سا آپ نے گیت سنا، خواب ہو تم یا کوئی حقیقت. اب یہ تو دیکھنے والے ہی بتا سکتے ہیں یا جاننے والے ہی جانتے ہیں کہ جن کے لیے وہ گیت پیش کیا گیا. بہرحال چودھری رخسار صاحب، بہت شکریہ، بڑی آپ کی نوازش. یقین کیجئے، جب بھی آپ سے بات ہوتی ہے، جب بھی آپ فون کرتے ہیں، کوئی ایک نئی بات لے کے آتے ہیں، کوئی ایک نیا علمی ادبی مسئلہ جو ہے وہ سامنے لے کے آتے ہیں، آپ کی باتیں جو ہیں ان سے بہت کچھ ہم سیکھتے ہیں، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آپ نے بات کہی کہ آدمی جو ہے اس کو اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے. آپ نے بڑے غور سے وہ نظم سنی، بہت شکریہ. اور آپ نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ نے اختیار کے ساتھ دو فرشتے لگا دیے نا ساتھ، کہ وہ اس کا حساب کتاب لکھتے رہتے ہیں. بالکل آپ نے بجا فرمایا، اور فرشتوں سے سجدہ تعظیمی بھی کروایا انسان کو. یعنی انسان اتنی بڑی، اتنی اعلیٰ مخلوق ہے اللہ کے نزدیک. بس یہ دیکھیے کہ ہم اپنے اختیار کا کہاں کہاں غلط استعمال کر لیتے ہیں، اس کا بے جا استعمال کرتے ہیں. جب اللہ کی حدود، بتائی ہوئی حدود سے ہم باہر نکل جاتے ہیں نا، تو غیانی کیا ہوتی ہے، تغا کیا ہوتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے نا سرکشی. کہ جب ہم سرکشی اختیار کرتے ہیں تو وہ پھر طغیانی کی صورت میں انسان کی اپنی بھی تباہی ہوتی ہے، دوسروں کی تو ہوتی ہی ہوتی ہے. تو بس جب انسان وہ جو ان دو فرشتوں کو بھی بھول جاتا ہے نا، اور اپنے نفس کی بات سنتا ہے، تو بس گڑبڑ اور خرابی وہیں پیدا ہوتی ہے. بس اللہ کرے کہ آدمی آدمی بن کے رہے، خدا نہ بن بیٹھے. تو بہت اچھی آپ نے بات کہی، لیکن ساتھ آپ نے یہ بھی بتایا کہ دو ہفتوں کی غیر حاضری ہوگی آئندہ آپ کی، اور آپ نے وجہ بتائی. وجہ آپ کی بہت اچھی ہے، اس لیے ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کا سفر خیر و عافیت کے ساتھ گزرے. اللہ تعالیٰ آپ کو سفر میں آغاز سے لے کے انجام تک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آپ کے کام میں برکت ڈالے، آپ کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور خیر و عافیت کے ساتھ آپ واپس تشریف لائیں. کوئی بات نہیں ہے دو ہفتے کی، ہمارا بھی جیسے گزشتہ ہفتے آپ نے غیر حاضری محسوس کی، ہم نہیں آ پائے تھے. تو یہ زندگی کا، جیسے ہم نے پروگرام کی آغاز ہی میں بات کی تھی، اور آپ تو ماشاءاللہ پورے پروگرام میں ساتھ ساتھ رہتے ہیں، قدم بہ قدم جسے کہتے ہیں نا، آپ ساتھ ہوتے ہیں. تو آپ نے سنا ہی ہوگا، بات یہی ہوئی تھی کہ زندگی کے ساتھ یہ سب چیزیں ہیں، خوشی ہے، غمی ہے، سفر ہے، یہ جو بیماری ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، خوشیاں ہیں، اور چیزیں ہیں. آپ دیکھیں زندگی کا ایک مقصد متعین کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے ابھی کہا، آپ جس نیک سفر کے لیے روانہ ہونے کے لیے تیار ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ اس میں برکت ہو اور خیر و عافیت ہو آپ کے لیے. تو کوئی بات نہیں، دو ہفتوں کے بعد جب آپ واپس تشریف لائیں گے، انشاءاللہ تعالی دوبارہ آپ سے اسی طرح سے بات چیت رہے گی، ملاقات رہے گی آپ سے. اپنی دعاؤں میں، پرخلوص دعاؤں میں آپ ہمیں بھی یاد رکھیے گا، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ یاد رکھیں گے، کیونکہ آپ اتنا یاد رکھتے ہیں، اتنی دعائیں دیتے ہیں. تو انسان کا جب ایک رشتہ بن جاتا ہے نا خلوص کا، تو پھر وہ اتنی جلدی ٹوٹتا نہیں ہے. اور اس کا واضح ثبوت کیا ہوا، ابھی جیسے آج طارق بٹ صاحب ڈیوزبری سے شامل ہوئے پروگرام میں، اتنے عرصے کے بعد انہوں نے یاد کیا، ان کو جو ہی پتہ چلا تو انہوں نے پہلے چودھری مظفر صاحب کے ذریعے پیغام بھیجوایا، فون کروایا، اس کے بعد پھر انہوں نے ہم سے بات کی. تو بہت شکریہ، بڑی نوازش. یہ خوبصورت سا گیت جو ہے تو نیا، لیکن چلیے چودھری رخسار صاحب، یہ آپ کے لیے خصوصی طور پر لیجیے، سنیے گا.

سامعین کرام، آپ نے ایک اور خوبصورت سا گیت سنا بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات 1413 AM پہ آن لائن، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اسمارٹ فون کے ذریعے آپ سن رہے ہیں. جناب طارق بٹ صاحب، آپ دوبارہ تشریف لائے پروگرام میں، بہت شکریہ، بہت آپ کی نوازش ہے تہے دل سے. طارق بٹ صاحب، ہم آپ کے مشکور و ممنون ہیں. یقین کیجئے، آپ جیسے کالرز جو ہیں، آپ جیسے لسنرز جو ہیں، وہ سرمایہ ہوتے ہیں، بہت بڑا قیمتی سرمایہ. یہ حقیقت ہے، یہ لفاظی نہیں ہے، آپ اس کو بالکل لفاظی مت سمجھیے گا، اور نہ یہ کسی قسم کی خوش آمد ہے، کیونکہ ذاتی طور پر سچ بات ہے، ہمیں خوش آمد سے انتہائی نفرت ہے. تعریف وہ ہوتی ہے جو سچی ہو، اسی لیے وہ تعریف ہوتی ہے، ورنہ تو خوش آمد بن جاتی ہے. تو جناب طارق بٹ صاحب، تہے دل سے آپ کے مشکور و ممنون ہیں. جناب چودھری رخسار صاحب، آپ جیسے سامعین کرام ہیں، ہماری جنابہ سمیرہ صاحبہ ہیں، ہماری زرکا صاحبہ ہیں، وہ ہمیشہ پروگرام میں شامل ہوتی ہیں. ریحانہ صاحبہ، آپ پروگرام میں ماشاءاللہ سے ہمیشہ شامل ہوتی ہیں. جنید صاحب، آپ آج کل کافی ماشاءاللہ سے تقریباً ہر پروگرام میں تشریف لاتے ہیں. آپ جو حوصلہ افزائی فرماتے ہیں، جو آپ کے الفاظ ہوتے ہیں، وہ بہت ہمارے لیے معنی رکھتے ہیں حقیقتاً، کیونکہ آپ جس کے لیے جو کام کرتے ہیں، اگر وہاں سے آپ کو تعریف و توصیف سے نوازا جائے، اگر آپ کی وہاں پہ ہمت افزائی کی جائے، حوصلہ افزائی کی جائے، تو اس سے بڑی بات کیا ہوتی ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص فضل و کرم ہوتا ہے. انسان کی کیا اوقات ہے، انسان اپنی سی بس کوشش کرتا ہے، نتیجہ جو ہے نا، اس میں برکت ڈالنا، اس میں خوبصورتی پیدا کرنا، اس میں ایسی چیز کہ لوگوں کے دلوں پہ اثر کرے، یہ سب چیزیں اوپر والا ڈالتا ہے، یہ اس کا کام ہوتا ہے. ہمارا کام بس ہوتا ہے بات کر دینا، الفاظ میں رنگ بھرنا، الفاظ میں برکت ڈالنا، الفاظ میں خوبصورتی پیدا کرنا، لہجے میں، یہ سب اوپر والے کا کرم ہے. تو بہت شکریہ اس کا، سب سے بڑی بات، اور پھر آپ لوگوں کا شکریہ، کیونکہ وہ خود کہتا ہے مالک کہ جو میرے بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ میرا بھی شکر ادا نہیں کرتا. تو اسی نوٹ کے ساتھ آپ سے ہم اجازت چاہیں گے آج. امید کرتے ہیں کہ آج کا انتخاب آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ العزیز منڈے کے روز آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا آپ بھی خیال رکھیے گا. جناب چودھری رخسار صاحب، آپ دو ہفتے کی رخصت پر ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ بھی خیر عافیت کے ساتھ جائیے اور خیر خیریت کے ساتھ واپس آئیے. ہماری بہت سی نیک تمنائیں اور دعائیں آپ کے لیے بھی. اور طارق بٹ صاحب، آپ سے بھی اگلے ہفتے انشاءاللہ ملاقات رہے گی. بہت شکریہ پروگرام میں آپ جو دو تین مرتبہ شامل ہوئے، آپ نے اپنا پیغام بھجوایا، تہے دل سے آپ کے مشکور. اور یہ خوبصورت سا گیت خصوصاً آپ تمام ہمارے کالرز کے لیے، ہمیں دیجیے گا اجازت. ہمارا اور آپ کا اللہ حامی و ناصر. اللہ حافظ.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو،

لائیو نشریات میں شامل ہو پائیں گے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے وہ احباب جو ہمیں آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ یا انگلینڈ کے کسی بھی شہر میں سن رہے ہیں اور آج کی اس محفل غزل اس نے چھیڑی کی عزت و توقیر بڑھانا چاہیں، ہم انہیں دل کی تمام تر گہرائیوں سے خوش آمدید کہیں گے. ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر ہے 01274 30 66 77.

میری انتہائی گزارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، رازق ہے، وہی جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اسے درگزر کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے۔

قبول کیجئے غزل اس نے چھیڑی کے میزبان رفعت عباس کا، اپنے تمام ہی بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، بچوں اور تمام ہی سامعین و ناظرین اور ہمارے سوتے مجاہد نادیدہ لسنر جو ہمیں آن لائن سن رہے ہیں، محبت اور عقیدت سے لبریز سلام، پیار بھری نمسکار، دل کی گہرائیوں سے سر سے اکال، اے ویری گڈ آفٹرنون ٹو یو آل۔ اور

جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہماری آمد کے ساتھ ہی ہمارے چاہنے والوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور ہمارے بہت سے احباب تشریف لا چکے ہیں، اور بہت سے وہ احباب جن کی آمد ہمارے پروگرام کو چار چاند لگائے گی اور اس کی عزت و توقیر میں مزید اضافہ کرے گی، وہ ابھی تشریف لانے والے ہیں۔ تو ہم آپ سب احباب کے جو تشریف لا چکے ہیں تہ دل سے شکر گزار ہیں، آپ کی آمد ہمارے لیے باعث تقویت ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے سامعین و ناظرین کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت سے رکھے، نظر بد سے بچائے اور ہر آفت سے محفوظ رکھے۔ ہم ہمیشہ کی طرح آغاز کر رہے ہیں ایک خوبصورت گیت سے، جسے ہم آپ سب کی محبتوں، چاہتوں اور پیار کے نام کر رہے ہیں۔ یہ وہ احباب ہیں کہ جن کی آمد ہمارے پروگرام کو چار چاند لگاتی ہے۔ آپ سب کی محبتوں، چاہتوں اور پیار کے نام قبول کیجیے تحفہ۔

دوستو یہ تھی سروش خالد کے لیے ایک خوبصورت یادوں کے لیے حسین تحفہ بکیفیت سے وہ گزر رہی ہیں. اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا جناب شکیل صاحب کو, بندے سے ہماری بزم میں شامل ہوئے ہیں اور آپ سب کی خدمت میں محبت بھرا سلام پیش کیا ہے. اور آج وہ اپنی پسند کی غزل تو سنیں گے ہی, لیکن انہوں نے یاد دہانی کرائی ہے کہ مشہور و معروف شاعر حکیم ناصر کی آج برسی ہے. اور کل کے لیے جو ہمارا سیگمنٹ 3 بجے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں, ایک شاعر ایک گیت دو آوازیں, کل کا وہ پروگرام انشاءاللہ العزیز ہمارے محترم شکیل صاحب نے جو ترتیب دیا ہے, مجھے نشاندہی کی ہے, اس حوالے سے ہوگا. آج کا پروگرام تو ہم کیونکہ تیاری کر کے آئے ہیں, اور آج ہم یہ سیگمنٹ ایک شاعر ایک گیت دو آوازیں لے کر حاضر رہیں گے. لیکن ابھی تو ہم چل رہے ہیں, ہماری بہت ہی خوبصورت لسنر ہیں ڈاکٹر ماہرخ صاحبہ, جو بلڈ فوڈ کی حسین وادی سے تشریف لا کر ہمارے پروگرام کی عزت و توقیر بڑھاتی ہیں. ہماری بز میں تشریف لا چکی ہیں اور لنچ بریک پر ہیں, اور انہوں نے آپ سب کے لیے تحفہ ادب کے شہزادیوں اور شعر کے متوالوں کے نام بھیجا ہے. کہتے ہیں کہ گلوں کی بات کرو, گل رخوں کی بات کرو, بہار آئی ہے غنچہ لبوں کی بات کرو, وہ جن کے خندہ لبوں سے گلاب کھلتے ہیں. کیا خوبصورت مصرع ہے. وہ جن کے خندہ لبوں سے گلاب کھلتے ہیں, ان آفتاب وشوں مہوشوں کی بات کرو, ان انکھڑیوں سے جو چھلکے وہی گلابی ہے, ان انکھڑیوں سے جو چھلکے وہی گلابی ہے, اسی شراب انہیں ساغروں کی بات کرو, اور خمار شب وصل کے فسانے کا ہو, خمار شب وصل کے فسانے کا ہو, نیاز و ناز میں ڈوبی شبوں کی بات کرو, گلوں کی بات کرو, گل رخوں کی بات کرو, بہار آئی ہے غنچہ لبوں کی بات کرو, ماہ رخوں کی بات کرو. آپ کا نام ڈال دیتے ہیں اس میں ڈاکٹر صاحب, بے انتہا شکریہ آپ کی آمد کا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آپ جس طرح سے ہماری ہمت افزائی فرماتی ہیں, یہ ہمارے لیے باعث تحسین ہے. آپ کی آمد ہمیشہ ہمارے پروگرام کو چار چاند لگاتی ہے. پیش خدمت ہے آپ کی پسند آپ کے نام.

0: دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، میں ہوں رفت عباس، آپ کا ہمارا ساتھ ہے 5 بجے تک، وقت ہوا جا رہا ہے کمرشل کا، کمرشل کے بعد آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ ایک شاعر ایک گیت دو آوازیں لے کر حاضر رہوں گا۔
1: Bradford Asian Radio.co.uk This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is
3: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: اوف، اتنی پیاری پیاری کھڑکیاں اور دروازے، کیا ہی چوائس ہے آپ کا؟
6: یہ چوائس ہمارا نہیں، یہ تو کمال ہے، فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر کا،
5: جو کہ پائیدار، مضبوط، خوبصورت ڈبل اینڈ ٹرپل گلیز ونڈوز اینڈ ڈورز کے علاوہ کمپوزٹ ڈور سے آپ کے گھروں کو چار چاند لگاتے ہیں
6: اور پراپرٹی ویلیو بڑھاتے ہیں۔
5: فرسٹ چوائس
6: 106 لسٹر ہلز بریڈفورڈ BD71JL۔
5: گھروں کی خوبصورتی اور حفاظت بڑھائیے، آج ہی فرسٹ چوائس کا نمبر ملائیے
6: 01274317644۔
7: فور کوالٹی، ویلیو، سٹائل اینڈ سیکورٹی، یور نمبر ون چوائس، فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر۔
8: Sheffield Mellor CIC presents DeciFest Sheffield Mellor 2026. Join us at Firth Park, Sheffield on Sunday, 2nd of August from 12 till 8 p.m. A family fun day for the whole family with fun fair, food stalls and Mellor shopping. Featuring live performances from Lamba Hussainpuri, H. Dami, Ramit Sandhu, Summer Blake and much, much more. Sunday, 2nd of August at Firth Park, Sheffield. We'll see you there.
6: آؤ اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلے۔
9: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں۔
6: ارے پگلی، اب دبئی بریڈ فورڈ میں ہی آ گئی۔ جی ہاں، دبئی جیولرز نے وائٹ ایبے روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے۔
9: جھل مل کرتے کانٹے، بالیاں، کنگن، گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار۔
6: ٹاپ کوالٹی، بہترین سروس، اوپن 7 ڈیز۔
9: 30 ویٹلی ہل بریڈ فورڈ BD8 8NG، فون 01274477257۔ دبئی جیولرز۔
6: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ، پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور۔ ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا، چاول، دالیں، مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے، فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے۔ بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے۔ بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈ فورڈ، BD8 8JL۔ بخاری، پسند آپ کی اور ہماری بخاری۔
10: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے۔
9: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں۔
6: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8DR، ٹیلیفون 07885-428-349، ادر برانچ دا مغل ایمپوریم، 1304 لیڈ روڈ، بریڈفورڈ۔
9: سنیے، جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے، ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے۔
6: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی کارپیٹس کے اسپیشل آفرز کا فائدہ اٹھایا ہے، جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ، دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز۔
9: خوبصورت کارپیٹس، لیمینیٹ، لائنو، اور وہ بھی فری میجرنگ، فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ۔ بابیز کارپیٹس، لسٹڈ ڈائٹ، ٹریفک لائٹس، اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ، BD3 ADN۔ بابی آئیے، بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے۔ نمبر ملائیے 07414260078۔
11: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
6: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج بیلز جانے کا ارادہ ہے؟
11: جی ہاں، بیلز، جہاں فش اینڈ چپس، برگرز، فل انگلش بریک فاسٹ، فریش کیکس اینڈ میکرونز،
6: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے، آج ہی تشریف لائیے۔ اوپن 7 ڈیز، بیلز، سی روم، 46 رولی ایونیو، بریڈفورڈ، BD6 1DA، فون 01274306567، بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن۔
12: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है मैं नोटरीज दी अकाउंटेंट्स जी हां छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए अब ले एतमाद नाम मैं नोटरीज दी अकाउंटेंट्स ऑडिट एंड अकाउंटेंसी टैक्सेशन वीएटी बुककीपिंग पेरोल फंडरेजिंग कंपनी फॉर्मेशन मॉर्गेजेस अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान मैं नोटरीज दी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स मैं नोटरीज दी ग्रेट हॉटन रोड ऑन ब्रैडफोर्ड 424453 मैं नोटरीज
1: Bradford Asian Radio. Call the studio now 01274 306677. To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier.
0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो जिसकी नशियात 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की ससीन वादी में दुनिया के चार कोनों में इस वक्त से सुना जा रहा है www.bradfordasianradio.co.uk पर। इसके अलावा हमारे वह अहबाब जो हमें आयरलैंड स्कॉटलैंड या इंग्लैंड के किसी भी शहर में सुन रहे हैं हम उन्हें दिल की तमाम तर गहराइयों से आज की इस महफिल में शामिल करेंगे। हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 01274306677।

دوستو، اب ہم محبوب الہی صاحب کا تحفہ چودھری رخسار، چودھری مظفر اور جناب شکیل صاحب کی نظر کر رہے ہیں، قبول کیجیے۔ آمد کا بہت بہت شکریہ محبوب الہی۔

مجھے پسند تھی شہریار صاحب کی نارتھ ہال لندن میں کلام ناصر کاظمی کا, اور آوازیں مسعود خان اور شیلو خان کی تھی, جن کا تعلق کوئٹہ سے ہے. کیا بات ہے, بہت خوبصورت ٹھہراؤ ہے گائکی میں. اب ہم لیے چل رہے ہیں آپ کو مڈلز برا, جہاں ہم اپنی پیاری سی بٹیا باورچی خانے کی رانی سمیرا کا تحفہ ان کی کزنس کے نام کر رہے ہیں. جیتی رہیے سمیرا, اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کی کزنس کی یہ میرا محبت یوں ہی قائم و دائم رکھے اور نظر بد سے بچائے.

دوستو بھگت سنگھ صاحب نے پردیسی مجید صاحب کی خدمت میں سلام پیش کیا تھا، انہوں نے بھی محبت بھرا سلام خادیاں گجرات سے بھگت سنگھ صاحب آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ بہت دیر سے تشریف لائی ہیں ہماری بہت پیاری سی بہنا، اور کہتی ہیں کل کے حادثے کا سن کر میں بہت پریشان ہوں۔

جو اس کے ساتھ ہی غزل اس نے چھیڑی اب اختتام پذیر ہوا. میں بے انتہا شکر گزار ہوں اپنے تمام ان احباب کا کہ جنہوں نے تشریف لا کر ہمارے پروگرام کو چار چاند لگایا, اس کی عزت و توقیر میں اضافہ کیا. چلتے چلتے ویلا آیا جی ریاض صاحب تازہ تحفہ تادی نظر کر رہے ہیں, میں نے اپنی دعائیں یاد رکھو, ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے, میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. محبتوں کے پیغمبر رفعت عباس کو اجازت دیجیے. آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ حافظ الناصر. شب بخیر, فی امان اللہ.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

سامعین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ، آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈیشن ریڈیو کی نشریات 1430 AM پر، اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ہماری نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں www.bradfordationradio.co.uk پر۔ آج دن منگل کا ہے، ٹیوز ڈے، اور جولائی کی 28 تاریخ 2026، اور ہماری اسٹوڈیو گھڑیوں کے مطابق 8:03 ہوا چاہتے ہیں، اور میں ہوں آپ کا پرزنٹ، آپ کا دوست، آپ کا بھائی محبوب الہی، پروگرام گیت مالا لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اب سے لے کے رات 10 بجے تک آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا۔ ہم لے کے ہیں آپ کے لیے پروگرام گیت مالا، یہ گیت ان ہواؤں سے ہوتے فضاؤں میں بکھرتے ہوئے آپ کی سماعتوں کو چھوتے ہوئے آپ تک پہنچیں گے۔ آپ بھی کوئی گیت سننا چاہیں، کسی بہن بھائی سنگی ساتھی کے نام کوئی گیت کرنا چاہیں، یا شوق رکھتے شعر و شاعری کا تشریف لانا چاہیں تو آپ تشریف لا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ، ہمیں امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے،

جہاں جہاں ہماری واسطہ ناظر ہے امید کرتے ہیں آپ کو خیر سے پایا ہوگا, آپ خدا نخواستہ بیمار ہیں یا کسی وجہ سے پریشان ہیں, ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی صحت عطا کرے اور آپ کی پریشانیاں دور فرمائے, آمین ثم آمین. جس کے بعد شروع کرتے ہیں جناب, فون بتائیں گے آپ کو کہ فون نمبر ہے ہمارا 01274306677 کے راستے, اگر آپ شعر و شاعری کا شوق رکھتے ہیں, گیت گانا کا شوق رکھتے ہیں تو تشریف لا سکتے ہیں, کیونکہ تھوڑا سسٹم کی طرف دھیان ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ ایسے ہو جاتی ہیں. تو ابھی آنے والا گیت جو نا ہم نے پلے کرنا ہے وہ لوڈ کر رہے تھے, اور جناب ابتدا کرتے ہیں خوبصورت گیت کے ساتھ, آئیے سماعت فرمائیے اور پھر بات ساتھ ساتھ سفر جاری رہے گا آپ کا ہمارا, اور گیت بھی سنتے رہیں گے, پھر ہم شعر و شاعری بھی آپ سے سنیں گے سب ساتھیوں سے. آپ کو پتا ہے مہمان تشریف لاتے ہیں اور بڑی بڑی پیاری شاعری اور جو شوق رکھتے ہیں گیت کا وہ بھی گاتے ہیں, ایسی محفل جمتی رہے گی 8 to 10 ایوری ٹیوزڈے, تو آپ بھی تشریف لانا چاہیں, یا یہ ڈیڈیکیٹ کا سلسلہ ہوتا ہے لیکن فرمائش بھی آپ کرنا چاہیں تو فرمائش کر سکتے ہیں, کوشش ہوگی کہ وہ گیت آپ کے نام کریں, اگر وہ گیت نہ پیش کر سکے یا نہ مل سکے تو جو بھی گیت ہماری اسٹوڈیو میں کیوں کیے ہوتے ہیں انہیں اسٹوڈیو گیتوں کے ساتھ آپ کے ناموں کو ضرور جوڑیں گے. آئیے سنتے ہیں خوبصورت گیت آپ سبھی کے نام, سماعت فرمائیے.

سامعین آفٹر بریک ہم آپ کے ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سن رہے ہیں بلڈ فلوریشن ریڈیو کی نشریات 14:30 AM پر. اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ہماری نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں www.bradfordationradio.co.uk پر. پروگرام گیت مالا آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. آپ بھی کو گیت سننا چاہیں, یہ ڈیڈیکیٹ کا سلسلہ ہوتا ہے, آپ فرمائش بھی کر سکتے ہیں. تو وہ ہماری کوشش ہوگی کہ وہ گیت آپ کے نام کریں. اگر وہ گیت ہمارے پاس نہ مل سکا تو کوئی بھی جو کیو کیے ہوئے ہوتے ہیں اسٹوڈیو میں گیت, ان گیتوں کے ساتھ آپ کے ناموں کو ضرور جوڑیں گے. اور اگر آپ شوق رکھتے ہیں شعر و شاعری کا اور گیت گانے کا تو آپ تشریف لا سکتے ہیں. اور پھر کال ہوتی ہیں, سب جو آنے رانا چاہتا ہے اسی کو آنے لیا جاتا ہے. تو ہمارے اسٹوڈیو کا فون نمبر ہے 01274-306677 کے راستے آپ شامل ہو سکتے ہیں. جی ہاں بھائی, ظہیر صاحب آنے والا گیت آپ کے نام کریں گے اور آپ کے جتنے بھی دوست سن رہے ہیں سبھی کے نام یہ گیت ہوگا. کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا, کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا, کہیں زمین کہیں آسمان نہیں ملتا. کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا, کہیں زمین کہیں آسمان نہیں ملتا. تمام شہر میں ایسا نہیں خلوص نہ ہو, تمام شہر میں ایسا نہیں خلوص نہ ہو, جہاں امید ہو اس کی وہاں نہیں ملتا. جہاں امید ہو اس کی وہاں نہیں ملتا. کہاں چراغ جلائیں کہاں گلاب رکھیں, کہاں چراغ جلائیں کہاں گلاب رکھیں. چھتیں تو ملتی ہیں, چھتیں تو ملتی ہیں لیکن مکان نہیں ملتا. چھتیں تو ملتی ہیں لیکن مکان نہیں ملتا.

0: سامنے آفٹر بریک ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سن رہے ہیں برائٹ فاؤنڈیشن ریڈیو کی نشریات 1439 پر. اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ہماری نشریات آپ سماعت کر رہے ہیں www.brightfoundationradio.co.uk پر. پروگرام گیت ملا آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی محبوب الہی. جی ہاں, آفٹر بریک ہمارے ساتھ تشریف لا چکے ہیں. آپ کو پتا ہے ہمارے مہمانی خصوصی جناب بھائی شکیل صاحب بلے سے تشریف لاتے ہیں اور انہیں ہم تالیوں کی گونج میں استقبال کرتے ہیں. گیت بعد میں ہوں گے, پہلے ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان کو تالیوں کی گونج میں. جی السلام علیکم.
1: جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: کیسے ہیں جی بھائی شکیل صاحب؟
1: جی اللہ کی مہربانی, شکر ہے آپ کی دعائیں. آپ سنائیں کیسے ہیں؟
0: الحمدللہ شکر اللہ کا,
1: شکر ہے. تو تمام سننے والوں کو میرے طرف سے السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام سب کی طرف.
1: چودھری مظفر صاحب ہیں, چودھری رخسار صاحب ہیں, نوید بھائی گھر جہانگیر بھائی ہیں, طارق زلفی صاحب, چودھری فریاض صاحب اگر سن رہے ہیں, اقبال بھائی, ماسٹر محمود ہیں, سب کو میرے طرف سے السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام سب کی طرف سے.
1: تو ایک غزل لایا ہوں, یہ لکھنے وقت والے ہیں تو کیر اعجاز دیپ حکیم کا نام ہے.
0: جی
1: اچھی غزلیں لکھتے ہیں ویسے.
0: اچھا جی.
1: وہ کہتے ہیں, سوچتا ہوں کہ ہوتی کیا ہے زندگی,
0: سوچتا ہوں ہوتی کیا ہے زندگی,
1: رب کی سب سے دلکش عطا ہے زندگی.
0: واہ واہ واہ واہ, بہت خوب.
1: ایک ایک پل میرا گزرا تیری یاد میں,
0: آہا آہا واہ واہ,
1: ایک پل میرا گزرا تیری یاد میں, دے گئی 100 برس کا مزہ زندگی.
0: آہا واہ واہ واہ واہ, بہت خوب بہت خوب.
1: ایک تیرے روٹ جانے سے ایسا لگا ہو گئی جیسے مجھ سے خفا زندگی,
0: ہو گئی جیسے مجھ سے خفا زندگی. واہ.
1: تیری بے چینیاں سمجھتا ہوں میں, اس کو لاؤں کہاں سے بتا زندگی,
0: اس کو لاؤں کہاں سے بتا زندگی. واہ واہ بہت خوب.
1: قرض جینے کا سارا چکا دوں گا میں,
0: قرض جینے کا سارا چکا دوں گا میں. واہ.
1: جس گھڑی وہ مجھے مل گیا زندگی,
0: آئے ہائے ہائے, جس گھڑی وہ مجھے مل گیا زندگی میں. واہ واہ واہ واہ بہت خوب.
1: تب تک میں رہوں گا تیرا منتظر, تب تک میں رہوں گا تیرا منتظر, جب تک یہ کرے گی وفا زندگی,
0: جب تک کرے گی یہ وفا زندگی. واہ جی واہ, بہت خوب بہت خوب.
1: موت تو ایک شب کی ہے خوابیدگی,
0: آہا,
1: موت کے بعد ہوگی سوا زندگی.
0: واہ واہ واہ واہ, بہت خوب بہت خوب.
1: اور یہ کہتے ہیں, کچھ ہوا نہ تجھ سے دیپک, کچھ ہوا نہ تجھ سے دیپک اس کے لیے, کچھ ہوا نہ تجھ سے دیپک نہ اس کے لیے, جس نے کی ہے تجھے یہ عطا زندگی.
0: آئے آئے آئے آئے, واہ واہ واہ واہ, بہت خوب بہت خوب,
1: شکریہ. تو ایک انوار فریدی ہیں, ان کی غزل ہے چھوٹی سی.
0: جی جی.
1: وہ کہتے ہیں, کٹھن کٹھن انتظار کا دن گزر رہا ہے, چلے بھی آؤ.
0: آئے ہائے, کٹن کٹن انتظار کا دن گزر رہا ہے, چلے بھی آؤ. واہ.
1: کہ میرے آنگن میں شب کا سایہ اتر رہا ہے, چلے بھی آؤ.
0: واہ واہ واہ واہ, بہت خوب بہت خوب.
1: یہ تیرا شاعر جو بکھرے بکھرے سے حرف ریزے سمیٹتا ہے,
0: یہ تیرا شاعر جو بکھرے بکھرے حرف ریزے سمیٹتا ہے. واہ.
1: یہ خود مگر کب سے دھیرے دھیرے بکھر رہا ہے, چلے بھی آؤ.
0: آہا واہ واہ واہ, بہت خوب.
1: گزر گیا جو تیری نظر سے حیات کے سارے مرحلوں سے, گزر گیا جو تیری نظر سے حیات کے سارے مرحلوں سے, وہ اپنے اگلے سفر کی دہشت سے ڈر رہا ہے, چلے بھی آؤ.
0: واہ واہ واہ واہ, بہت خوب بہت خوب.
1: یہ تیری راہوں میں ہر قدم پر وفا کے آنسو سجانے والا, یہ تیری راہوں میں ہر قدم پر وفا کے آنسو سجانے والا, ہر ایک رستے کی مانگ تاروں سے بھر رہا ہے, چلے بھی آؤ.
0: واہ واہ واہ واہ, بہت خوب
1: شکریہ. وہ جس نے آرے تھے تیرے آگے دل و نظر کے سبھی اثاثے چہرے, وہ جس نے آرے تھے تیرے آگے دل و نظر کے سبھی اثاثے, وہ تیرا انوار جہاں سے بھی اب گزر رہا ہے جلے بھی آؤ.
0: واہ واہ واہ واہ, بہت خوب.
1: یہ چھوٹی سی نظر غزلتے ہیں,
0: زبردست.
1: ٹھیک ہے, بڑی مہربانی,
0: بڑی مہربانی جی, بہت شکریہ. زبردست شاعری اور زبردست انداز آنے کا بہت شکریہ. آپ کوشش کرتے ہیں جو آپ نے فرمائش کیا وہ بھی گیت کی آپ کی نظر کرتے ہیں. تعلیم

0: جی ہاں محبت کا اثر دیکھتے ہیں تھوڑی دیر بعد، کیونکہ مہمان تشریف لائے ہیں بھائی رخسار صاحب، چودھری رخسار صاحب تشریف لا چکے ہیں، انہیں تعلیم گونج میں استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں اور گیت کو یہی روکتے ہیں، گیت والوں سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مہمان جب آتے ہیں تو آپ تھوڑی دیر ریسٹ کر لیا کریں، تو وہ ریسٹ کرتے ہیں اور تعلیم گونج میں چودھری رخسار صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. چشمے روشن دل ماشا با کمال لاجواب بو تالا با عزت با وقار شخصیت با ذوق با شوق ہر دل دیز بہت نفیس بہت لطیف بہت شفیق میرے پیارے بھائی جناب محترم محبوب الہی، السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
0: وعلیکم السلام.
1: محترم کیسے ہیں آپ؟ کیسی ہے؟
0: الحمدللہ جی، شکر اللہ کا، جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے.
1: میری آواز تو آپ کی سماعتوں تک ٹھیک پہنچ رہی ہے؟
0: بہت زبردست، ہمارا جو سگنل جو ہے نا وہ بتا رہے ہیں کہ بہترین آواز آ رہی ہے آپ کی.
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے.

جی ہاں, آنے جو بھی کوئی کسٹمر آتا ہے ہمارا مہمان, اور وہ جو بھی کہتے ہیں اسے ریڈیو کا ہم ملتے ہیں اس بات پر, لیکن وہ اپنے حساب سے بات کرتے ہیں, اس لیے ہم کسی کو منع بھی نہیں کر سکتے اور اس پر ہم اس پہ کوئی بھی نہیں ہوتے. تو امید کرتے ہیں آنے والا گیت جو ہے نا آپ کے نام کریں گے. اب وقت ہوا چاہتا ہے, بریک آنے والی, ہر پروگرام بھی ختم ہونے والا ہے, اس کے لیے یہ گیت بھائی جناب چودھری رخسار صاحب آپ کا تھا جو ہم نے کیا ہوا تھا.

اسی کے ساتھ ہم نام آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنے دوست اپنے بھائی محبوب الہی کو دیجیے اجازت. ہماری طرف سے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سب کا اللہ نگہبان.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، PD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیا ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
6: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.